0: Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choers noch gwalio yw'n.
1: Driving down a 4-5, running all the stop signs.